0: Nap, aye yimre.
1: Da
0: fobe ni na ina fefi. Bacho fo aye yejum ebrani enko.
1: Okay. Oye. Oh,